0: Eto se
1: se ra na eto eto na wa be 5 3 4
2: ejo tu e ma jo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo ejo